يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إمها حمد ثناء تعريف حق وغنفني أمانة إيغا هدورين ندا كرمان أمر كربي قد كيرت وانت الله سبحانه وتعالى adi amana rakka ter kurmaki iman kamuge furiham kamuge terin wa kame kamuga ekadaange devvi maang allah fiya wa haqwakin alkame veve hen ilaha kunwa kamang alu hekiwang ekadaange ekkawanta sharika kunwa mai raskadaange hama kashorum muhammad ge fani ekadaange ala kamasha rasula kamang alu hekiwang ekale ge fanaki emme tedweri emme amana teri nabiyya ekadege faanu risalat for kodeva amana in ada kurevi ekadege faanasha ekadege faanu ge aalu ashabun nasha qiyamata hamayan hewgotuga ebe kadun nattaba viha bayakan salawata salama baraka davandev ya fahudan nash man allah galta kunne man allah taqwa verivuman ahuringe amila nafsasha tiya emme takunnan wasiyek kun nasihat terivang man allah wahi kurava fa wa ayat ge mana gave e iman ve jemis takunne tiya ba mi hun allah taqwa verivash adi sida vegem va bunumakun tiya ba mi hun bas bunash e run tiya ba mi hun nataka tiya ba mi hun ge amalutan ekalaange islah ko devanete adi tiyaba mi hunnataka ekalaange tiyaba mi hunge faafata fussawa devwanete allah sha ekalaange rasula yang iman wa mi ha dannash fahe hama kashawarum bodu egem wa nasibu libumakum emi ha yan nasibu libije muslim akhunne amana tuge mana ki hama ekani mistakunge mudala rakka quran de taketi rakka kurun ekanyenun amanatuga evure ma tanawas fula maneng ekulei fave ege terega mang allahu ge haqqutaka mistakun ge haqqutaku ge terin insana hawal kurei fava huri wa huriha haqqutaken himene abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu vidalu fave amanataki namadu qaim kuruma zakat dinuma ramadan mahurod hifuma hajjuma tedu bas bunuma darani ada kuruma mine kirumuga adul verivumbe mi huriha kamakavure bodan amana teriwan jehe kamaki mi hun rakka kurumang hawad kofawa takechak rakka terivumbe dannash mang allah tiba devwa fawa gunawantakaki tiba ya hawad kurai fawa amanatin lulaki amanatin ein haram tantanan nubala kam fataki amanatin ein haram adutakin naha dulaki amanatin ein mi hunge abur katila ghiba bune neti moshinule adi dogu hedumun edu rakka terkure hame fadan darin naki ves amanatin ekudin nang heo gotuga tarbiyat nu difinama adi ekudin ge haqqutan ada kurumga ihumal vejjenama tiba evani hawad kurifawa amanatan khiyanat terivefa fayhama kashawrum ma'an nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wani amana terikamaki kiha muhimu kamekkan ahar minna bayan ko devafa adi amana ta khiyana terivumaki munafiqunga alamatik kamuga angawafa ekade gefanu hadith kurawafa ve arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر معني حتر سفين ميهج كباغا هرجنما اينا كي كند إلغن هري منافقك ادي حتر سفاغ ترين سفين ميهج كباغا هري esifain durhedin waha hindaku emiheki nifaqu kamuge sifahuri miheke ena amanatin hawalu kurivijje nama e khiyanat tirwane adi wahake dakka finama dogu hadane adi ahude kofinama e khilafu ane adi ararume vijje nama dogu hada haqqu magun ekibawane
Allah subhanahu wa ta'ala vani amana itaka rakka terumaki firdause kiunu surge ge varu taveringe sifatau ge teren sifai kamuga davafa mang Allahu wahi kuravafa ve walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un mani adi eurenni eurenge amana itakasha eurenge ahudu takarakka teriva mihunne misifata bayan kurevu mafahu mang Allahu wahi kuravafa ve الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ماني اورني فردوس كيون سورگه وارو توا ميهن اورين اتاغا دميتي بي هوت مسلم اخون نيف حما كشورون اسلام دينوغا اماناتكي ورم متيوري بودو وگم وا ادي اهم مها اهامه برودن هوري اچين مؤمنگه ایمان کم فوری هم وانی اینا کی امانت تری کفگن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروا فاوی لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له مانی امانت تری کمن وامیہ گے ایمان کم فوری هم انوے ادی احود وفاتر وامیہ گے دین فوری هم انوے Allah subhanahu wa ta'ala bodu wegen wa mi amanain udu takasha bimasha farubata takan husheluvi namwes etaketi ekamuge masuliyetuge bodukama hisabu beddumuge gadafadakama hure ekama biruetive ekama hawalu man inkaru kuri namwes insana e amanain ufuli man Allah wahi kurava fave إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا معني هما كشور ودتكشا بمشا فربدتك تمن رسكدانج أمانا إبهي تكليف تنهشهل فيمب fahetaketi ekang ufulumang ekkibave manave gate adi kamame do etaketi birweti vie adi insana e amanain ufulie hama kashavarun e insana vi aniyaveri tandorun danna mihe ku kamugai mang allah ge altakunne mi kamuge bodukantia ba mi hunna tasavvur kurave heye udutahuge uskama bimuge tanavaskama farubadatahuge biyakama ekues ekamang inkarukon birwetivi namaves badikashi insana e amana ufuluma hawadu muslim akhunne aharameng imme boda samaduwe rakkaatriwan jihifawa en amanataki daulatugawa daulata aamuraytunge mudala fasa mi boduwegenwa amanati mi hegge amilla mudalan khiyana terivumavure rayyatunge mudala khiyana terivumge faafa ma bodu sababaki ei muli mujtamoge haqqakavati hama ehme aharmen ada kura wazifa taka e wazifa ge wagutu takaki wes bodu egenwa amanate wazifa ge masuliyatu tafuri hamen ada nukuruma wazifa ge waguta farwa kudakurumaki amanatam veve warabodu khiyanate mege iturang meestakun aharmen nan itubaru kofa kiya de wahaka takaki wes amanaten man nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hadith kurwa fawe idha haddatha ar-rajulu bil hadith thumma iltafata fahiya amana mani mehak wahake dekuma fahu e wahaken aduive fashuga mehak hurito de farata bala finama nuata edemihun etan dukon hingajjenama fahe e wahake ki amanateke muslim akhunne tiyabamihun Allah subhanahu wa ta'ala yabbirwetive adi tiyabamihunna hawaadu kureyfawa amana ittaka rakkaatirive adi tiyabamihun ge veri raskadaan ge amur kurevi fadaan amana ittan ege ahudu verinnan adakure maang Allahu wahi kurevafave inna Allah ya'murukum an tuaddu al-amanati ila ahliha maanay hama kashawarun amanaitan ege ahudu verinnan adakuruman Allahu tiyabamihunnan amru kurevate haddawa bodu kurevires kadaku alamenni amanaitaka rakkaatiriva adi ahudu taka vafaatiriva baiku kamgala vaande
alaminna hawad kurifawa ibaras kadangi hakutaka mis takungi hakuta furihama ingada kurumige tawfiq alaminna divan dev khiyana tiruma munafiqukum genuba sifatakum alamin salam kurawan dev amin نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ودعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم

Emmeha hamdu sanaa ta'rifu haqqugen vani amana etten ada kuruman alamennan amur kurevi Allah subhanahu wa ta'ala yang maeng Allah fiyawa haqqugen alukan veve ehen ilaha kunwa kamang aluhikivang adi Muhammadu gefani ekadange ala kamasha rasula kamang aluhikivang ekadege fanasha ekadege fanu ge adu ashabun nasha qiyamata hameng hiyogotuga ebe kadunna tabaviha bayakang salawata salama barakaida vandev ya fahudannash mang allah galtakunne tiyaba mihum mang allah birwetive taqwa verive mang allah wahi kurava fava basfulege mana gave e iman veje mistakunne ekadange taqwa verum haqwagen va gotuga tiyaba mihum allah taqwa verivash adi muslimun kamga va haluga menui tiyaba mihum marun wa husikame muslim akhunne dannash amana taka rakkatir umaki timasha mulij mujtamaan ege emme furihama manfa kuranevi mativeri sifai ekamuge sababun mujtamauga aman kama sulha verikan aamuwe mistakunge meduga doibba itubar boduwe adi ege sababun duniya aakhiratuge baaje verikan libe miya khilafan amana tirkan netigos khiyana tirivumaki mujtamauge binga ruli aniya verikama corruption fituri haqqu tagellene kamin ege natija ki duniya ga nikametumuge iturang aakhiratuga gada fadevegen wa kofa azabu azaba kurimati danjehun lobeti akhunne tiyaba mihunge amilla nafsu takasha ambidarin nasha ada kura wazifa takasha rayitunge mudala furihamen amana terive hame fadang washagen wa qudrati vetta dire takachiki ves annang ojjilu takattaka rakka teri kurumang mang allah aharamenna hawal kurava fawa bodu egen wa amana tikkan handang kore timaa vetta gellu nudi isra funukum heugotuga beenun kurumaki ves amana teri kamuge terin wa kamen qiyamatu wahun mi huriha amana ittaka medu suwalu kurevene kan dane mang allah birwetive amana ittaka rakka terive muslim akhunne varugada amur fulakum mang allah wani ahar mennang amure kurawafa ekadange wahi kurawafa ve إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معني هم كشورون الله إكدانج ملائكتون نبياج مچ صلوات دوات اي إيمان وجميستكون نف تيباميهم إكليج فاونج مچ صلوات دبون دي دعا كراشف adi ekade ge faun ge macha salam libun editi bami hun gina gina in dua kurash allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ميگاديك خبر آئے کو دبي اف ام کے ہنتری نامی بدل کری امنت رملا دومفتا تورو دورو مجتمعی بنا کرما فیول اڑوونی ریویکن وشا جی حل لی بے گو تکما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ودال وجے پی ایس ایم نیوز انگنستے نیشن چٹ کے دیونا اپیسوڈ کا رئیس الجمہوریہ ونی دومفت کے باوت تکنہ کا ڈیوٹی بدل کے نوما سرکاروں ہشارہ فاوا بلا گلے گو تن معلومات حصہ کر بافا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ودال وی قومے کے کومی کمک وست دلہ مجتمے بنا فتمکی مہم کمک کمشا ویریکما حوال وی وڈائن وی دوہم فشکن وشا جہے سہی دلہ کمگے سیاستے تنفیز کرو فٹوی اے مقصد حاصل کرما کما دومفت کے استعمال کرمکی راجے کے ترن دنیا کے اتھا قوم کا دمائی فاوا مسئلے کمشا مانا ہوری کو تک قوم فیدا ہوری کو تنگ ہو دا دے نما ایک ما رائیو تن دور کو دلہ مجتمے بنا کرن جہے کن امنی فان فاہ کرے بے مستواتے کے تیگے حواسا کے دماغا مسئلہ تے کی اے وبائے پورے بڑو مسئلہ کما داخلی سلامتا مسئلہ تیری کما فنیتا بہے وزیر علی حسین ودال وجے ڈرگ کورٹ کے فروا فری ہم کوری بیوری نن ہندانی لیوں حوال کرم کی رسمیات گواہ پر دکوم وزیر حسین ودال وی مستواتے کے تیگے وبائے سلامی پو مسئلہ کے قرامی ہن نامے دو ادویس مجتمعن عمل کرنی رنگڑن نون کن فاہ کر پافوے ڈرگ وبا دائمی گوتے گجہی فاوا می ہن نامے دو دیکھے دیکھے ام کے سبب اے وبا ان سلام وا می ہن بلائن گنے اے می ہن گنجے ہم کا با گو تنگ عمل کرا کما وس وزیر حسین وداڑوی اے ود می ہن دائمی گوتے گ رنگل دیری اولم گولم گ وظیفہ دے می ہن وظیفہ افدا می ہن فرضوں کے ذمہ بڑ کما وس وزیر وداڑوی می پروگرام میں کے میں فد پروگرام ایک ڈرگ کورٹ گے اس نے گمائے کو کوریے گندیو مکی نمونہ مسکھ دے کما وزیر وداڑوی دیوی راجے کا لولو کے فروا کے خدمے دنمگا ایم کوریا را فوا ادی ایم فلا دائرہ گا لولو کے فروا دے آئی کے آیا آپٹیکل سائنس کے دائرہ گا دنیا کے مشہور زائنس کمپنی کے راجے کے ایکسکلوسیو زائنس ویژن ایکسپرٹ کا آئی کے حمد سیفی آئی کے آگ بیوی خاص رسمیات کا متنگ ہڑوا دیوی زیحتا آئلایا اجتماعی اہیا بہی وزیر گیلا علی زائسکی آپٹیکلز ادی آپٹو الیکٹرانکس کے صنعت کا بین الاقوامی فریم ورک کوریا رافاوا ٹیکنالوجی کمفنی مڈسمیات کا واحق دکم آئی کے آگے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر عبد اللہ ظاہر وداڑوی ویت ودی تیوی سارو کے تیرے گا ایک کمفنی کے ایم ایم پڑو اماز کی ایم ایم متی فریم ورک کے خدمت دیوہن فور کو دنوں کما ٹیکنالوجی کے رنگنا اہن ہندا ارات کن لول کے فروایا انگلا بھی بدل تک گنوما گن گنا مسکتے کے کرے فواکن اینا فاہ کرے بھی انگریز ولاتن اتری کورا ماہون نگا ٹیریف کنڈالو مون ایم بڑو کامیاب لی بونو کوم کی دیو ہی راج کما مسوری کما دڑوری کما کڈو کے وسیل تکا بہ وزیر احمد شیام وداڑ وجے وزیر مہ وداڑ وی رئیس جمہوریہ گوفی ہو بے وی نو سورنگ بدل گو میگا مے مہ گے وی ون دو انگریز ولات منی ایک کوم اتری کورا ماہون نگا ٹیریف کنڈالا فا انگریز سرکار کے می نیمو مکی بازار گتا گے تی گا اگو کنٹرول کرمن اے گاو مون ایڑی فیول تو گترین گنی بدلے میگ ما گڑکن ادیکل فرحت کن دکا مندیا واحق تکا گڑکن مسوری کا ماب ہے وزیر احمد شیام وداڑوی انگریز ولاتن ٹیریف کنڈالی راجیہ ایکنی نون کم گبی نموس ایکم وکی قوم کن ایم بڑ فائدہ لبگن دی راجیہ کما وزیر وداڑوی ادگ سرکار فرت مدوم فشکن وسونی حقیقی مسکت کے تید نیتا آئکو گرب من کما موسمی بدل ویلون تیرکن اترکو دمہٹ نوی اقتصادی فرصت فاہی کرما گومی فیمورگ لون پروگرام میہار ونی افتتاح کو فا ویلون وشی گرانٹ پروگرام گے نمگا می پروگرام افتتاح کو فا ونی می مہوگ تیویس وندو موسمی بدل تکا تیماویٹا حقتی ابھی وزیر علی شریف ویلون وشی گرانٹ پروگرام کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک ADP کے مالی اہی تیرک مائکو موسمی بدل تکا تیماویٹا حقتی ابھی وزارایا MSC ڈیجیٹل گڑکن افتتاح کو فاوا پروگرام اس گے کوڑا گلون دے مسکی کوری مسئلہ بلا منداکما فننا ثقافتہ تاریخی آبھی وزارہ ودال وجے اس گے کوڑا فدہ تاریخی تنتن دیوے می فدہ گلون تہو گے سببوں تنو گے ثقافی یا اثر کو یاد
ইয়াদ নুকুরবে ফদা গেলুন তকে লিবুং একশি গিন বাকমা ফন্না সাকাফতা তারকে আবহে ওসারা মানি বিদাড়বেফা ফন্না সাকাফতা তারকে আবহে ওসারা বিদাড়বে দিবহি রাজ্যকে রসকমগে বড়ু গণ্ডবরুগে মিহা

No. No, Your Honor. نہ صرف ایک شب نہیں اپنے آپ میں ایک پورا واقعہ ہے Your Honor. اسے کسی ترک سپشٹیکرن ایکسپلینیشن یا ویاکھیا کی ضرورت نہیں ہوتی. نہ کا مطلب نہ ہی ہوتا ہے. My client said no, Your Honor. And these boys must realize.